Hai să buză, oare în pata. E PC. Mă rog, le-o zi cu ZSE Elibam. Zai cu ZSE Elibam. Ei, uai!